bilen klar til nytt årstunna, kjem 400 dekk til Vensel og får 20% I avslått. Vi ser det sjølvande dekken I AEO Chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.

0: Jólabóra Hulli Branda. Haldi jólavæstna Hulli Branda. Vi dæva góa mat, húnal í höllir og mega góa tennast. Búileik áren 15. oktober og fá hana mannlegaði á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat á heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sútjast á Hulli Branda.
1: Bilen klar til nytt årsdøyna, kjem 4 nytt dekk til Vensel og får 20% i avslåelse. Vi ser det sjølvande dekken i AI Outchips. Bilek 2 av Vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.

0: sletjer dostum.
1: En bil klar til nødvarsdøyna, kjem 400 dekk til Vensel og får 20% i avslås. Bytter seg det sjølvende dekken i AIO Gyms. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.

Mistral lykkjøste og i Eichene. Frutja den leierdagen for Eichen-Vidjan av danske Mistral-serfer-engjennom Kenneth Pøhassen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prøsnen oppe alt Mistral. Du har rast 30% av danske prøsnen. Så mangler det en skenk, en kjøvarspår, en bøkarjål eller nattbår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichen frutja den leierdagen til Mistral-vikkjøftet.